0: Mm-hmm, sånn er det. Jeg glemte at du bare var en mann, Folkestad.
1: Jeg tar det til meg. Ja. Jeg kan glemme det selv også, av og til, faktisk.
0: Du får ta og sørge for at du får skjønnhetssøvnen din også i natt, da, så du er klar for 9-timen i morgen. Da blir det tapas.
1: Godt jeg har radioansikt, og bare kan lene meg på stemmen etter en mangefull søvn natt.
0: Hvis du gjør det bra, ja. Sånn generelt sett.
1: Takk i like måte. Takk til oss som har hørt på snart landsmøte her i

0: Det var Zimmermann det, og sangen heter Riper I Lakken.
1: Sandefjords pop.
0: Sandefjords pop det ja. Ja. Det der han Zimmermann kommer fra.
1: Riktig, riktig. Det ikke Toten Soul, men...
2: ja, ja. Og Barbara skriver, ikke hele livet art på accident da. Tenk at du ble akkurat det.
0: Ja. Helt enig.
2: Ja, ja.
0: Og, og tenk at du den der cella, den verste sædcella blant millioner til andre som faktisk når fram til det egget først. Det jo et tidenes kappløp, altså.
2: Ja.
0: Og det det starter med.
2: Men så begynner jeg å tenke på sånt, og radiobølger samtidig, da kan jeg egentlig bare koble av verden, for da går hodet mitt litt I spinn.
0: Ja, da skal du bare glede deg til konspirasjonskroken litt senere.
1: Jeg håper ikke det handler om hvor stort verdensrom for da blir jeg svimmel.
2: Ja, sant.
0: Da skal du bare glede deg til konspirasjonskroken senere.
2: Oi.
1: Og på hjemmekontor, hyttekontor ikke oppskrytt. Hilsen meg.
2: Oi, ja, så på. Ja, det sikkert, men vi har jo en avstemming liggende uten dem.
1: Skal det riktig sjukke?
2: Det litt sånn nysgjerrig sånn at det går, hvor folk jobber han I dag.
0: Jeg driver bare ringer, så bare slapp av.
2: Ja.
0: Jeg skal høre hvordan det går.
1: Jeg slapper sånn av, sammen med dere.
0: Ja, så bra.
1: Spesielt når vi har denne...
2: greien her.
1: Ja. Den veldig rar, men veldig gøy I konkurransen.
2: Eivind, han hadde telleverk på VHS-maskinen sin. Altså god gammeldags videomaskin. Han visste nøyaktig hvor frøken Basinger lettet på klene.
0: Ja, sant.
2: Ref denne...
0: 9,5 uker, ja. Mm-hmm. Nei, vet du, jeg tror kanskje ikke vedkommende hadde anledning til å ta telefonen akkurat
1: Nei.
0: Nå.
1: Nei.
0: Så dermed... Plan nummer B.
2: Ja.
1: Oi!
2: Hæ? Det blir veldig rart sang, å si. Vi spilte jo You Can Leave Your Hat On. Det var da det begynte med Basinger-greia. Arne han sluttet å gå til frisøren den gangen han kom inn I salongen, og frisøren satt på You Can Leave Your Hat On.
1: Oi!
0: For da skal du friseres en annen plass, da. Ja, ikke sant? Det alltid spennende.
1: Hvis det en sann historie, så det slemt.
2: Ja.
1: Og hvis det ikke en sann historie, så det en god vits.
2: Ja.
0: Plan B her nå.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Spent altså.
0: Hallo, ja. Hvor har vi kommet nå?
3: Joar.
0: Ja, akkurat. Det landsmøte I NRK P1 som ringer, Joar. Har du meldt deg på I radiokonkurransen Trude eller ei?
3: Stemmer det.
0: Ja, det lenge siden kanskje.
3: Ja, det en stund siden,
0: ja. Ja, det det. Ja, hva helt du på med akkurat nå, da?
3: Jeg sa det så på TV.
0: Nettopp. Det kamp nå?
3: Nei, ikke det noe mye
0: heller. Ok. Ja, det går for seg nyheter nå, det gjør det. Hvor, kan du huske hvor lenge det siden vi meldte deg på?
3: Jeg tror det var I forrige uke.
0: Ja. Har du rukket å si Trude til noen når de har ringt deg da?
3: Nei.
0: Nei. Nei, for det jo det som på en måte eneste kriteriet I konkurransen.
3: Ja, stemmer det. Ja. Jeg kjønte ingenting nå.
0: Nei. Sånn det. Men hvis det bare 3 uker siden du meldte deg på, så kan det hende at Nei, det kan vel for så vidt ikke hende, for nå kommer det jo en sommer. Så hvis du vil være med I Trude eller ei til høsten, så må du sende inn en ny påmelding I løpet av sommeren.
3: Det kan jeg gjøre.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Men det bare meg som reagerer på at Joar her har en helt uimotståelig vakker dialekt?
2: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Det noe av det vakreste jeg har hørt. Hvor er det du bor henne?
3: I Mandal.
0: Mandal! Men da
1: blir det trøstepremie.
0: Ja, det blir trøstepremie.
1: Ikke mer som skal til.
0: For å si mildt.
1: Du I Mandal nå?
3: Ja.
1: Ja, fan, hvordan det været?
3: Det overskyet.
1: Nei.

0: var Nemo det med The Code.
1: Det står mye rart på internett, og det kan jo dere alle tenke litt på. Om vi hadde nettopp med oss Joar på telefonen her. Det var en stor glede.
0: Ja, ja, ja, fra Mandal, skulle ut og bade, åt is, kosa seg i finværet.
2: Det var 24,
1: ja, ja, det var 24 grader i Mandal i dag. Strålende sol som alltid, vindstille, og han skulle fyre opp grillen. Men det som gikk glipp av en stor mulighet til å snakke om, er at jeg har finnet ut via internett at Joar, han er piccolo-fløytist.
3: Nei, men seriøst?
4: And one time, at band camp.
0: Det får han si.
1: Så jeg tenkte vi skulle feire piccolofløyten i dag. Er det ikke utrolig?
3: Det er helt vilt.
1: Så jeg håper du melder på igjen i Trude-konkurransen, Joar. Fordi vi må få gitt deg en første premie. Og vi må få snakke om, altså, har du et favorittgrep?
3: Ja, absolutt.
1: Note?
3: Ja, har du et trikk som alltid funker?
1: Ja, har du en ønskemarsj?
3: Ja, man trenger ikke å like marsja seg nå enn spiller piccolofløyte.
0: Nei, det er vel, det kan det være du som har gitt oss det inntrykket, Elin?
3: Det kan være det.
0: Ja, det kan hende, det er du faktisk som har gjort at oss tror det.
1: Nei, hva er det du sier at folk som spiller piccolofløyte ikke nødvendigvis liker marsj?
3: Det finnes jo noen unntak der ute.
1: Jeg bare
3: vil at dere skal være obs på det, for det kan jo være at ikke alle sammen har samme forhold til det som meg.
1: Ja. Da beklager jeg den store uretten jeg har. At det kunne være så forutinntatt.
0: Ja, det er tydelig. Jeg fikk melding om fra Anonym. Hei, dere er jo ikke sædcella. Den var jo bare 50%. Dere er jo like mye eggcella. Og dessuten er den gamle historien om at sædcella rakk frem og var størst og sterkere bullshit. Les dere opp på gleden ved skjeden. Fals fra Anonym. Og da har jeg tid et litt raskt søk og funnet ut at det er jo ikke den raskeste sædcella som slipper inn. Det er jo en utrolig selektiv prosess. Okay. Det står mellom mange, og det er egget som selv velger utifra biologiske faktorer og det ene med det andre, hvem det er som får slippe inn. Og det gjør det jo enda mer utrolig at det er du som er i dag.
1: Ja, for det var et kappløp, og du tappte. Ja, likevel ble du valgt.
3: Ja. Men husker dere han Trond Viggo da han sprang med sædcella?
0: Ja.
3: Ja. Det er sånn jeg ser frem at det skjer.
1: Det er hans skyld.
0: Det er også en liten statistikk som ligger ute som handler om du er på heimekontor i dag, eller hva du gjør, med tanke på hva som skjedde i natt, kanskje.
1: Ja,
3: det var litt inspirert av det, for at jeg hørte på Nyhetsmorgen i dag, og de snakket altså så mye om at det var stilt og rolig, og at folk helt sikkert var på hjemmekontor.
0: Ja. Anonym skriver, apropos hjemmekontor. Hyttekontor er ikke oppskrytt. Hilsen meg.
1: Hei, skriver Geir.
0: Ja, hei Geir.
1: Nyttårsaften 94 var jeg som vanlig Vardevang. Mange ungdommer samlet i Ålesund sentrum. Like over årsskiftet snublet en søt jente rett foran meg. Jeg hjalp henne opp. I dag feirer vi 48 års
3: bryllupsdag.
0: Der da. Moralen er, hjelp dem som ramler.
1: Ja.
0: Det kan du feire om 40 år. Nei, hvor mange år var det?
1: 48.
0: 48 år, vet du.
3: Nyttårs bryllupsdag, fy søren, det er bra jobba.
0: Den her er dedikert til døk som...
1: Nyttårsaften 1994, 48 år.
3: Oi.
0: Nei, det er 48 år.
3: Nei.
1: Det er en veldig rask år.

0: Post Malone, Better Now.
1: Mens Elin og jeg har grublet på dagens labyrintspørsmål fra Sven.
2: Ja, åh, det var vanskelig i dag. Jeg har vært så fornøyd liksom, det var helt til jeg har vært sånn, ja, det er det, og så bare...
1: Ja, men jeg er ganske sikker på at jeg vet hvor er Sven Wilhelm, nemlig. Ja. Vi skal høre det her, ja.
3: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt!
4: Ok, vi må få et svar, og her er oppgaven i dagens labyrint. Foran deg i labyrinten står en langhåret, topptrent, ganske ung mann. Han har på seg en Liverpool-drakt, og han har nesten Haaland-sveis, dog med litt mørkere farge. Selv om han ikke er like kjent, så er han faktisk på nivå med Haaland i sin idrett. Han har også summer job i USA, sier han. Og så sier han på klingende Liverpool-dialekt, at du kanskje synes det er litt rart at han går med Liverpool-drakt, for han er jo absolutt mest kjent for å ikle seg en annen rød uniform. Ordspillentusiaster vil kanskje si at han bader i ljus, mens humorister vil si at han er oppkalt etter en munk. Sannheten er at jeg er oppkalt etter en jazzlegende, en verdenskjent, nå avdød pianist, sier han. Plutselig på norsk.
1: Ja, det sier han på norsk, ja.
4: Hvem er dette?
1: Haha. Jeg er ganske sikker på at du har fortalt meg om en kanskje norsk-britisk ung mann som er oppkalt etter jazzmusikeren Thelonious Monk. Mm-hmm. Altså at han heter Thelonious. Mm-hmm. For du er veldig glad i gode navn, Sven.
4: Ja.
1: Og jeg vet at han Thelonious her, han har du lagt merke til. Jeg tror han har britisk, liverpoolsk mor eller far, og at han er Liverpool-fan, at han kan prate på klingende Liverpool-dialekt.
4: Ja.
2: Scouser.
1: Og... ja.
2: Og det her med annen rød uniform, da tipper jeg at det kanskje er noen landslagsgreier. Altså, det er jo ofte landslaget våre som er kledd i rødt, uansett hvilken landslag du er på.
1: Ja.
2: Om mm. du er på ski eller fotball eller hva du skulle være for noe.
1: Ja.
2: Og kan godt være at noen setter til Lonus, ja, men jeg,
1: det er ingen som har sendt melding, eller det er ingen delegater som er på sporet.
2: Jeg tror, er det den vanskeligste vi har hatt?
1: Ja.
2: Altså, men, da ljusgrann satt meg også litt ut. For det bada i ljus.
1: Ja. Thelonious. Thelonious. Det kan jo være
2: ja,
1: noe sånn.
2: Ja, kanskje det, ja. Ja, det kan jo være det. Altså, jeg søkte, jeg gikk rett til en sånn kunstig intelligens.
4: Nei.
2: Det er ikke lov det.
4: Jo, det er lov. Det er lov, okay. Men jeg er jo motstander.
2: Ja, ja.
1: Thelonious Gerhard Aasgaard.
2: Å, ja.
1: Tror jeg det.
2: Men han spiller jo, han er jo med på landslaget.
1: Åja.
2: Oh, det er jo han Theo Aasgaard.
1: Ja, fader. Han skåret ikke han i går. Nei, gjorde ikke.
2: Nei, nei, men han skåret fire mål i en kamp i kvaliken. Han er...
1: ja, han er jo Liverpool.
2: Ja, og begge foreldrene er jo musikere. Derfor ja. derfor de, om det var mor eller far, men i hvert fall
4: ja.
2: En av dem er norsk.
4: Ja.
2: Og spiller cello, tror jeg, i orkester i Liverpool.
4: Ja, vil da svare ja. Thelonious Aasgaard.
2: Ja.
1: Ja, det svarer vi.
2: Det gjør vi.
4: Det er helt riktig! Du snakker med Thelo Aasgaard. Han har jo da på seg Liverpool-drakt, fordi han er faktisk født og oppvokst i Liverpool. Det var hans barndomsklubb, og det vakte jo en del oppsikt nå nylig, når hele det norske landslaget stilte opp på lagbildet i sine barndomsdrakter. Ryerson hadde på seg Lyngdal-drakt, Haaland i sin røde og hvite brynedrakt, og der sto Thelo Aasgaard i Liverpool-drakt. Og han er jo absolutt på nivå med Haaland, ikke sant?
2: Ja, men du sa i sin idrett, du satt oss ut der.
4: Ja, og hans idrett er...
2: Fotball.
4: Det er fotball.
2: Ja.
1: Han er også rapper.
4: Akkurat nå spiller de jo faktisk på samme nivå for Norge, der de har summer job i fotball-VM. Ordspillentusiaster vil si at han bader i ljus, for han heter jo Thelon i ljus.
1: Thelon betyr det.
4: Ja, han heter jo Thelonious, men han blir kalt Thelon.
1: Thelon i ljus.
4: Foreldrene hans er da musikere, og er svært opptatt av musikk, har oppkalt sin sønn etter jazzpianist Thelonious Monk, eller Monk, som mange kaller han da. Så han er jo faktisk oppkalt etter en munk da. Foreldrene er norske, så han kan slå over på norsk, selv om han foretrekker å prate Liverpool-dialekt, har han sagt i flere intervjuer. Ja, nå har jeg lovet Thelonious å spille litt Monk for dere. Så her er den.
1: Ja.
4: Ruby, my dear.
1: Den knitringen.
2: Så deilig.

0: Dancing in the Moonlight heter sangen, og det oppkalt etter en slags kjøretøy, en toploader, bandet, vel. Og det her, det landsmøte. Ja, jeg tror en toploader en...
1: En sånn van-type? Anleggsmark-
0: jeg trodde det er mer sånn, og... Ja! Men her har... Altså, det jo, dette her også har delegater.
1: Ja,
0: for
1: ja.
0: Du, Tore på hemmekontoret, du kan ikke du bare hjelpe oss litt her nå. Finn ut av det her.
2: Heia, skriver Per Wilhelm. Heia, Per Wilhelm.
0: Hei, hei.
2: Er det slutt på Toyota-vitsene?
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Det er bare en stund siden sist.
2: Det er lenge siden. Jeg har ikke funnet så mange gode, men hvis du vil høre en Lada-vits, så har jeg flere.
1: Ok.
0: Har du flere Lada'er?
2: Ja, jeg har flere Lada-vitser.
0: Jeg kjøper en til deg.
2: Hva er en Lada-eiers største drøm?
0: Åh, kanskje å bli sammenlignet med... nei, jeg vet ikke.
2: Å få fartsbot.
1: Ja. Det var noe litt søt da.
2: Vi tar en til. Til den som stjal min Lada da det var 20 minusgrader. Behold bilen, men vær så snill og fortell meg hvordan du fikk starten. Ok, følg med for flere bilvitser.
0: Ingrid Mortensen skriver heimekontoret vårt er campingvogna, og jobben vår er å være pensjonister på heltid. På tur fra Danmark til Tyskland. Veldig hyggelig å høre på landsmøtet. Vet du, jeg er så glad, Ingrid, for at dere er noen nordmenn som fær nedover til Tyskland og kjører sakte der også. Bare for å ta alt. Veldig bra jobba.
1: Ja, Anders han sier han prøver å trappe ned på jobbinga, og da er det greit å ta en pensjonistdag i dag.
0: Er det det det kalles?
1: Kanskje det. Jeg vet ikke om han kanskje har fått seg noen ekstra feriedager eller noe sånt, og kaller det da en pensjonist.
2: Ja, da sliter han i så fall med challengen til vår gode venn i Flipklipp for godt voksne. Torje.
1: Ja.
2: Det er Torje han heter.
0: Torje Gilje. Han Håkon han vakna nå, egg og bacon blir laget, og jeg er tørst, til tross for hyppige hydration breaks under kampen. VM er tøft, hilsen Håkon, 58 år. Jeg liker at du tar med 17 når du tar med alderen da. Det skal du ha.
1: Håkon 58 synes det litt tøft. Ja, ja, jeg skjønner. Ja. Veldig bra. Den liker jeg.
0: Og skal straks ha en topp tre verden. Produsent Mai.

0: Ja da, det var The Wire, og det var bandet Haim, og produsent Mai, velkommen inn I studio.
1: Tusen takk.
0: Ok, snur I gang her.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre verden.
1: Yay!
0: Ok. Hvor skal vi I dag?
1: I dag så, så skal vi ikke så langt, men vi skal langt allikevel. Vi skal ned til Italia.
3: Oh, ja, selvfølgelig.
4: Hvem vil ikke ta en tur til Italia?
1: Ja, okay. Jeg tenker det hadde gjort seg.
0: Jeg holdt pasta I går, så det klar. Jeg klar.
1: Ja, nei, vi skal jo bare kjøre rett på. Ja. Vi kan jo høre den som nummer tre.
0: På topplista I Italia
1: topplista
0: akkurat nå.
1: Italia akkurat nå.
4: Så en barsk italiener.
0: Ja.
4: Yo.
1: Mi chiamano Big Five. Låten heter...
0: Big Five?
1: Nei, Nei. Han heter Archie Five. Du vet det, de liker jo å synge, synge ut navnet sitt. Ja. Ikke det ganske vanlig?
0: Jo, det begynte han DJ Khaled med. Og så
1: Jason Derulo.
0: Ja.
1: Og litt her. Swag Music heter den. Han Ivan Arturo, det jo da Archie, det jo da fra... fra navnet, og så Five, det jo da postnummeret, der han fra. Siste nummeret.
0: eller sånt. Siste siffre I postnummeret?
1: Ja, eller så det fem hovedgater der. Det strides til lærdom hvor det der femtallet kommer fra.
4: For han vil selvfølgelig ikke bekrefte noen ting av dette, for det skal være litt sånn mystisk.
1: Ja, ja. Og han jo da sjefen, eller der, at han jo da sjefen av gata da, synger han jo om. Det litt sånn, det jo litt sånn gangst, litt sånn. Den heter jo swag, gjør ja. Ikke det?
3: Jo,
1: ja. Det betyr egentlig...
3: Swag, ja, det betyr vel at du har litt sånn svung over det hele.
1: Ja.
3: Du har litt stil.
1: Ja, litt stil. Og han har litt stil, og han nummer tre på lista.
0: Ja.
1: Okay. Da går vi til nummer to.
0: Oi, oi, oi.
4: Det var litt mer sommer.
0: Snakker vi årets sommerhit I Italia?
1: Det her må jo være det.
4: Men det spansk?
1: La testa gira, det betyr at hjernen spinner, eller hodet spinner. Ja. Men hun faktisk, hun vel fra Brasil.
4: Ah.
1: Så jeg la ikke merke til om hun sang på italiensk. Ja, nei, det her jo skikkelig party-låt.
3: Hva heter hun for noe?
1: Hva hun heter? Hun heter, skal vi se, Anita.
3: Anita?
0: Anita, ja.
1: Med to T. Anita.
4: Oh. Oi.
0: Anita.
1: Spennende. Han heter Fred De Palma.
3: Det type.
1: Og så den som heter Emis Killa.
4: Heter det Un Altro Ballo?
1: Nei, det heter okay. La Testa Gira, som betyr at hodet spinner.
4: Ja, det det
1: så når du beveger deg rundt sånn, så går hodet rundt, og jeg skjønner ingenting lenger, og ja, natta og alt der, og vi går gjett under lysene.
0: Ja. Nei, det var en potensiell sommerhit, ja, vil jeg si.
1: Ja, nummer en.
0: Førsteplassen.
1: Hva slags stil tror dere det på nummer en, da?
3: Jeg har alltid tenkt at Italia har litt sånn sin egen stil.
4: Ja, men den enorme Sanremo-festivalen og alt det de holder på med.
3: Det har jeg aldri hørt om. Sanremo-festivalen?
1: Jo, det jo denne festivalen. Vet du hvor Sanremo ligger? Det ligger helt nederst ved kysten mot Frankrike. Der en by som heter Sanremo. Og der har de musikkfestival hvert år. Og vinneren går videre til Eurovision.
0: Okay.
1: Og de spiller mer italiensk musikk på radioen enn det vi gjør norsk I Norge.
3: Ja, ikke sant? Det sånn det henger sammen.
1: Kanskje 80%.
4: Ja. De veldig gode på
1: sitt
4: eget,

0: Ein og kvile augo på heter den, og det var Marie Tveiten og Inge Bremnes som sang.
1: Mai Reppen.
2: Hei, hei, hei, hei.
1: Vet du hvorfor det varme i bakruta på en Lada?
2: Så du ikke skal fryse på fingrene eller noe sånt når du... Var det det?
0: Ja! Når du trykker den!
1: Ja! Ja! Så ikke skal fryse på hendene når du skurer den i gang.
2: Genialt.
1: Takk for Lada-vitse. Nå over til vårt banebrytende prosjekt, Hverdagsklubben.
2: Hverdagsklubben, det her er jo da, i dag er siste dagen de kan ringe inn ja. Til midnatt. Mm-hmm. Det de har ringt inn i dag får vi ikke høre før i morgen.
0: Riktig.
2: Ingrid hadde jo en sånn... hva skal jeg kalle for det?
1: Kall det en cliffhanger, så skjønner folk hva det
2: er. En spenningskrok.
1: Ja,
0: nettopp.
2: Ja. Den får vi heller ikke høre før i morgen.
0: Nei, for det var en spesiell grunn til at hun ikke kunne gi seg i Hverdagsklubben, var ikke sånn?
2: Det var det, hva ja. Tror du det kan være da?
3: Jeg tror veddemål.
1: Jeg tror hun er en KI-generert stemme.
3: Ja. Nei.
0: Ja. At, hun nei, men...
1: at det bare noen som har fått en datamaskin til å ringe inn automatisk nei, hver dag.
0: Åh. Jeg tenker om det er slik.
2: Tenk om det, så vi blir lurt.
1: Åh, det
0: jeg har hatt en til de andre som
1: så.
2: Ja, kanskje på herner, vet
0: ja, ja, ja.
2: Kanskje. Kanskje,
0: ja.
3: Nei, men alt så
0: nei, jeg tror Ingrid finnes. Jeg tror Ingrid finnes. Men hva er det hun kan ha? Hva er det som gjør at hun ikke kan?
3: Hun må jo ha sagt noe til noen, kanskje.
0: Ja, kanskje altså, hun har et veddemål.
3: Ja, ja, ja, ja. Og så har hun liksom og så er ja, men det klarer du ikke
0: ja.
3: Og så bare, det skal jeg vise
0: hun deg hun kan ikke gi seg ja, på nei. Harlemøkka.
3: Nei, jeg tror kanskje ja. Det er noe annet det.
2: Vi skal få høre i morgen.
0: Er det dere heter okay. å gi seg okay. på harlemøkka, eller er det kallemøkka?
3: Jeg er ikke så kjent med møkkuttrykk, mener
0: nei, det skal jeg finne ut
3: av. Ja, ja, ja.
2: Så vi hører litt grann på det siste litt sånn, det er ikke sånn med alle nå, det er bare ja. Litt fotball og litt sånn savn og sånt.
0: Ok.
2: Ja.
4: Hei, Oddbjørn her. Jeg ringer i dag og jeg. Nå er jeg leit av fotball. Ikke nok nå. Jeg har fotball uansett hva jeg slår på for noen på TV-en eller radioen eller på nettet.
5: Hei, det er noe vigtig i Hverdagsklubben. Det er noen dag til natt siste dagen før 40 år. Ja, det blir jo rart.
6: God, slik vi ser bare. Klokka er 6. Fint vær i dag. Litt skoddende for morgenen da. Ja, det nærmer seg avslutning. Det var trist. Jeg hadde tenkt jeg skulle ringe hele sommeren. Jeg. Hausten og vinteren. Og, ja.
0: Det mener du ikke.
6: Ok, hei da.
0: Sigve.
1: Altså, jeg får en sånn indre roe av Sigve.
0: Ja, ja, ja absolutt. Ja.
3: Du kan jo ikke få særlig høyt blodtrykk av det der. Du må jo bare bli sånn... Litt sånn Haaland-send.
0: Ja, Sigve skulle vært på resept, ja.
3: Ja, ja, ja, det tror jeg hadde vært veldig bra.
1: Skulle vi hatt den på sånn halvandet liters flaske? Kunne du fått det litt?
0: En Sigve på... Jeg skal ha 1,5 liter Sigve.
1: Ja.
3: Ja, nå er du jo veldig spent da. For noen har jo sikkert ringt han allerede i dag. Men kanskje ikke alle.
2: Ikke alle?
3: Nei. Og fristen er jo 23.59 i kveld.
0: Ja.
3: Og så er den store avsløringen hvor mange og hvem da som får hettejakka våre tar vi i morgen på Munkholmen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Mm. Ja. Vi sender fra Munkholmen i morgen i Trondheimsfjorden.
0: Ja.
1: Det begynner klokka 11, det er mulig å komme der, men da må du sjekke båttid og sånn selv.
0: Ja. Ja. Munkholmbåten er jo en egen type liten lav passasjerbåt. Ja. Jeg vet ikke hvor mange plasser det er.
3: Heter Nidarholm. Men...
0: Det.
3: Den heter Nidarholm.
0: Den heter Nidarholm.
3: Det var litt som frampek.
0: Mm. Ja. Så båten Nidarholm kan ta deg til Munkholmen i morgen hvis du vil se landsmøte live og direkte på ei øy. Og det heter på Turremøkka, og ikke gi seg på Tørremøkka.
3: Ja.
0: Jeg har fått melding fra Turid, Espen, Unn Kjersti.
3: Og Turid. Ja, det var nettopp.
1: Ja, og det er jo det som kjennetegner de 10 som er igjen i Hverdagsklubben.
0: Det er akkurat det.
2: De gir seg ikke.
1: De på tørre møkka. Ikke på tørre, altså.
2: Ja, kanskje de må fortsette på egen hånd, vet ikke.
1: Det høres litt ut som de kommer til å gjøre det, kanskje.
0: Ok, tusen takk, Mai, for...
2: Jeg har gjort en kjempejobb som vikar, supervikar for Nora.
0: Det har du gjort.
3: Veldig bra.
2: Man måtte si det selv.
0: Men du har vel... men vil du si du har vært et rikere menneske?
2: Absolutt. Ja. Nå jeg kommer også til å savne dem, vet du.
0: Ja, det
2: har jeg har jo vært på jobb før dere og sott og hørt på hvordan jeg
1: er. Hver dag.
2: Hver dag.
0: Hver dag, faktisk. Ja, ja, da ønsker jeg oss lykke til de resterende som enda ikke har ringt inn siste melding i dag.
2: Mm.
0: 30 sekunder med, hva var det du sa, en slags takketale? Eller, ja. Ja. Mm.
1: Mm. Det må være litt Amanda-inspirert.
0: Ja. Ja.
1: Håpe noen takker Gud eller noe sånt.
3: Eller foreldrene sine. Eller, og så må det ringe en gang til for at de glemte kjæringa.
0: Det jo, glemte å takke kjæringa. Nei, ja. Ja, men det er fint det. Da blir det Gunn Kvåle her nå. Straks blir Ole Fritt i landsmøtet.

0: Gunn Kvåle der. Tilbake til meg heter den. Og nå det Ole Fritt I landsmøtet som har noen ting.
1: Ja.
0: Ja, fader haien funker ikke.
1: The shark is not working. Og jeg fant en annen fiffig fakta fra filmen Haisommer.
2: Oi.
1: Som for øvrig en av mine favorittfilmer I hele verdenshistorien. En helt utrolig god film som kan ses igjen og igjen.
2: Okay.
1: Men fiffig fakta det at den handler om en hai. The Great White, ikke sant?
2: Ja.
1: Fiffi fakta om Haisommer på plakaten som alle har sett, så det ikke en hvit hai.
2: Nei, det det du sa, ja.
1: En makrellhai.
0: En makrellhai?
2: Ja.
0: Så det den som du ser på coveret nå?
2: Det samme som makrellstørje? Ja.
0: Nei.
2: Nei, ok.
0: Det okay. Noe annet. Det på en måte tunfisk.
2: Ja, ja, det var det jeg tenkte på. For det bare, det en liten tunfisk vi ser på? Det hadde vært artig.
0: Okay. Skikkelig skummel tunfisk da.
1: Så det litt snedig.
0: Det snedig. Jeg tenker med en fra Erik. Han skriver hjemmekontor. Ja, skråstrekk nei. Ute og seiler over Biscaya-bukta.
1: Oi!
0: Har ikke sett land på 5 døgn, men har heldigvis internett til å høre på fotball og landsmøte. Hilsen Erik, 29 år.
1: Nei!
0: Åh, Biscaya-bukta. Jeg skulle så gjerne vært der med deg, Erik.
1: Det skulle jeg så gjerne ikke vært. Det tror jeg et av de mest værharde og farlige stedene I hele verden.
0: Ja, det kan være litt skummelt der, men jeg tror tippet Erik vet kan drive med.
1: Men jeg har vært I La Coruña på fotballkamp, og der det sinnssykt fint. Så det kunne jeg anbefale hvis du først skal til Biscaya-bukta. Hold deg på land.
0: Du da på liksom San Sebastian eller mot Bilbao?
1: Du langt nordvest I Spania.
0: Ja.
2: Ah.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der blåser det
0: Bonder og katter.
1: Du kan si at det er Spanias bode.
2: Ja, jeg hadde trivdes med andre år.
1: Du hadde elsket det.
2: Ja, nettopp, ja. Hei, skriver han Rolf. Jeg har hjemmekontor I dag. Ikke med H, men med G.
1: Ah.
0: Hvem det han gjør med seg for?
2: Nei, det kanskje arbeidsgiver, vet ikke.
1: Åh, jeg håper det futen.
2: Nei.
0: Futen,
1: ja. Jo, futen eller snuten, det de som feteste å gjemme seg for.
0: Futen, nei, det skatteinnkreveren, eller?
1: Ja, det ikke det?
0: Ja, no, ja.
1: Rekker med et par ladavitser?
2: Ja, da.
0: Absolutt.
1: Jeg blir så glad for Sigmund har sendt oss en ladavits, og han skriver dette til oss I appen NRK Radio, hvor det står ladavits. Vet du hvordan dere fordobler verdien på en lada?
2: Nei,
0: jeg vet ikke.
1: Du fyller opp tanken.
2: Finnes det Lada fortsatt I dag? Det liksom Lada 2026-modell og sånt?
0: Ja, vet du, den her, hva heter den da? Det jo en Lada, en 4-hjulstrekker, som jo har vunnet beste 4-hjulstrekker I mange år på rad.
2: Hæ?
0: Ja.
2: I alle dager?
0: Ja, en skikkelig terrenglada, altså. Lada Niva-versjon, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Per Wilhelm sier Lada har laget elbil.
2: Åja
1: Den heter opplada
0: Og utlada
2: Ja, den utlada
1: Ja, den tom så utlada
0: ja.
2: Rekker vi det angsten virkelig for å bruke ja.
0: Per Wilhelm, han lurte på om det slutt på Toyota-vitsene Han skriver I så fall her en gåte skråstrekk vittighet Hvor mange jobber på en Toyota-fabrikk? To stykker, jeg svarer
1: To?
0: Hva gjør de? Oppfølgingsspørsmålet
2: Ser på hverandre
0: Den ene klipp og den andre lime
2: Det
0: vel ikke mitt inntrykk til han Toyota, men for det en annen som skriver at han fikk nemlig beskjed om at Toyota, det noe du blir kåt av, sa en bilselger til meg for mange år siden. Det Øyvind som skriver her. Derfor rir jeg nå den syvende Toyota.
1: Oh.
0: Og så takker han med også. Kona fornøyd også.
2: Okay.
1: Altså, jeg har et nært erotisk forhold til hele Toyota-konsernet.
2: Nei, men seriøy, hæ?
1: Ja.
2: Jeg trodde det var sånn gammel voksenbil.
1: Ja, men jeg begynner jo å bli gammel voksen tydeligvis da. For når jeg var sånn, når jeg var I ungdommen, så tenkte jeg, hadde jeg lyst på Ferrari og sånn. Nå det kun Toyota som står I huet på meg.
2: Ok, jeg skjønner.
1: Jo eldre, jo bedre.
2: Ja, ok, jeg skjønner. Han Paul, han der som hadde vært gift med kona si så lenge. Enkelt av oss vil nok aldri oppnå 48 års bryllupsdag med vedkommende vi gift med nå Så jeg slår et slag for at det sammenlagt fra alle ekteskapene som gjeldende Hilsen Paul okay.
0: ja, Hvis du med fruen på det, din nåværende fru på det
2: Har jeg min tvil om
0: Øyvind har sendt oss en Opel-vits også en
1: Ja, takk Nei,
0: Hva forskjellen mellom en Opel og en boks med juleansjos? På boksen med juleansjos så sitter nissen utenpå
1: Ja, Opel-vitser
0: Opel? Opel finnes det lenger Det her Stein Torleif Bjella, og sangen heter Sundreberget. Det vel en plass i hål.

0: Sundreberg heter sangen, og det var Stein Torleif Bjella det. Hei, hei Anniken i dagens.
1: Hei, hei dere.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja, Anniken, i dag har spurt våre delegater om de har vært oppe sent i natt og sett på noen greier på TV-en og litt groggy i dag. Ja. Hva vil du si? Hva har du gjort?
1: Jeg så kampen.
0: Du gjorde det?
1: Absolutt. Først så jeg jo Senegal-Frankrike.
0: For en kamp. Ja,
1: absolutt. Og så så jeg Norge-kampen. Det var jo noe litt annet. Sleit noe voldsomt med å sovne etterpå. Men jeg er jo på jobb da, som dere hører.
0: Du er det.
1: Tross meget få timer selv. Men vet du hva? Jeg kaller det research,
0: ja. Ja.
1: Det er jo det det er.
0: Ja.
1: Jeg burde fått betalt for dette.
2: Men du er jo litt i samme kategori som han Knut da. Det er ikke alle forunt å ha muligheten til hjemmekontor. Skulle jeg suttet hjemme og kjørt gaffeltrykk via PlayStation kanskje?
0: Ja, sant.
1: Ja, det er det. Da, jeg skal gjøre mitt beste da.
0: Ja, gjør det. Men det kjente å gå helt fint, Anniken.
1: Takk for det.
0: God sending.
1: Takk.

Camilla North sang Som du er, artisten fra Bergen. Og hun skulle kanskje egentlig hette Camilla West, men det må jo være helt beholdent opp til hun da. Nei, Camilla North, det passer fint det også. Snart skal vi finne ut av hva vær vi har i vente. Vi kobler oss opp mot meteorologen i Tromsø for å høre de siste utsiktene for været i dag og i morgen. Men ikke før etter The Late Great får vi vite mer om været.

0: Det var meg som sang Try Not To Forget You. Hørtes ut som jeg sa det var meg som sang.
1: Ja, det var jo ikke du.
0: Nei, det var ikke meg.
1: Det var en annen.
0: Det var en annen som hette Mai. Nå det ikke noe tvil om det da. Det var Mai som sang. And it was not my song. Nei, nå ble det mye tull her. Vi må snakke om alvor, og nå handler det om konkurransen, og det rammer alvor denne gangen.
1: Multebæra.
0: Multebæra.
1: Den viktig for mange av oss.
0: Ja.
1: Og i dag så ville vi fram til noe du kunne se på, som mange har rundt seg.
0: Mm.
1: Og hvis det her som du så på blomstra, så kan det godt tenkes at multebæra på myra er moden.
0: Mm.
1: Og vi har jo med en vinner, det var flere som visste det her, Alf Harald.
0: Ja, det var det. Det her er noe som ikke er helt sånn hemmelig, og som bare noen få vet. Tor Follesø, god ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Hva var svaret i dag?
2: Det var geitrams.
1: Helt riktig. Hadde du hørt om det her trikset før, eller gjetta du?
2: Nei, jeg har hørt om det for mange, mange, mange år siden.
1: Var ikke det fint med en påminnelse?
2: Jo, for så vidt. Men vi snakker akkurat om det her om dagen, at det blir nok tidlig multe i år.
1: Ja.
0: Ja, har du sett antydning til at geitramsene begynte å blomstre?
2: Nei, det var vel litt for tidlig.
0: Okay.
1: Hva er det du har sett da, som gjør at du tenker at det blir tidlig?
2: Nei, det er jo bare det at jeg ser jo på naturen ellers, så er vi jo en par-tre uker før en normal sommer da.
1: Mm.
2: Og da, jeg har jo hørt at folk sier at multene er godt ferdig blomstret mange steder, og begynt å knyte seg. Men jeg har ikke vært og sett.
1: Nei, men skal du plukke multebær i år?
2: Ja, det regner jeg jo med. Det har man jo gjort hvert også.
1: Ja.
0: Plukker du mye?
2: Nei, vi pleier jo å plukke en 10-15 kilo kanskje til familie.
1: Ja, det er jo en del det da. Til eget bruk.
2: Ja, ja da, det er det.
0: Mm. Ja, og så er det jo en ressurs som mange er på jakt etter. Ikke alle har mulighet å plukke selv, sånn at det her er jo noe som kan omsettes også. Man kan plukke og selge sånt.
2: Ja da, man kan jo det, men jeg har aldri solgt multebær, det har jeg ikke. Jeg har jo gitt vekk en del da, det er rart med de sør på, der jeg kommer fra opprinnelig, der er de jo veldig glad i å få litt multebær til jul i alle fall.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det er en fin gave.
0: Mm.
1: Men du, Tor, jeg må høre med deg også. Var du våken til langt på natt og så på fotball?
2: Nei, jeg var ikke det. Jeg spanderer ikke nattesøvn for en fotballkamp.
1: Nei. Okay. Ja, men det er jo greit. Det er jo greit det. Skal du få med deg denne kampen som begynner 9 da, som Norge spiller?
2: Ja, jeg må vel nesten det.
0: Ja.
2: det er jo flaut å ikke ha sett Norge spille.
0: Ja, det er litt flaut. Spesielt når det liksom er sånn 30 år mellom hver gang vi er i det mesterskapet, så er det litt fint å få det med seg.
2: Ja. Ja da.
0: Men det er enda lenge igjen før vi er der at den kampen går. Før det skal vi ha mange konkurranser, og du stiller opp og svarer villig vekk på det vi spør om fremover også, Tor.
2: Ja, sånn, når det høver sånn, det er jo litt tungvint når man må taste og styre. Det gikk lenge før jeg fikk denne appen til å fungere skikkelig.
0: Ok.
1: Kanskje vi skal ta en gjennomgang på det etter hvert, hvordan man gjør det. Men vi skal i hvert fall sende deg et krus i posten, Tor. Gratulerer.
2: Ja, flott. Takk.
0: Ha det godt.

hånd i hånd av Tobias Sten på NRK P1. Jeg har lyst til å teste ut en kveldstanke med deg som hører på, fordi jeg vet ikke om du husker MGP Junior. Jo da, du vet, det er en stjerne jeg skal bli i sommer, og skolefri fotball er supert, og så videre. Nå er det altså sånn at artisten bak fotball er supert, Ole Runar, har gitt ut en VM-låt som han har kalt VM er supert, og den tenkte jeg vi skulle høre på etterpå. Men så har jeg lyst til å ta det med på et lite tankeeksperiment før det, for jeg tenkte sånn, det at han, Ole Runar, nå har gjort om titlen på låta fra fotball er supert til VM er supert, kan man gjøre det med andre sånne MGP Junior-låter? Jeg vet ikke om du husker sommer og skolefri, men kunne man sunge sommer, det er det jeg vil ha, sommer, sommer og skolefri og VM. Ja, nei, så det klinger ikke like bra, kanskje. Det er bare en kveldstanke til jeg er med på dette her, altså. Det begynner å nærme seg kvelden for meg også, kjenne. Men hva med Det er en stjerne jeg skal bli, da Alex som vann i 2004 med låta Det er en stjerne jeg skal bli. Det er en VM-stjerne jeg skal bli. Oh yeah. Ja, den kan funke litt bedre. Det er en VM-stjerne jeg skal bli. Eller den sykeste MGP-låta da, som er Stiffy, Respekt. Han som, husker du, han unge fyren, jeg tror han var 11 år da han var med på den aller første sesongen eller sendingen. Han som sång, gi meg det jeg vil ha, et par sigaretter kan jeg gjerne ta. Kan vi legge om den til en VM-song også da? Gi meg det jeg vil ha, et par sigaretter kan jeg gjerne ta. Gi meg det jeg vil ha. VM, Coca-Cola, Areola. Nei, det funker ikke. Vet du hva vi heldte oss? Det var en kveldstanke. Beklager til deg som hører på for at du måtte være med på den. Men jeg står støtt i det. Og så tenker jeg at vi heller setter på han som jeg føler er nailere. Han som har laget da fotball er supert om til VM er supert. Og den skal du få høre her fra Ole Runar på NRK P1. VM er supert, altså. Det er litt nostalgisk det her. Ja da, vi kjører på.

Eller Maja, var det som heter fullt Odden Årstoga, her I Nattradion. Ja, jeg tror jeg har mine ord I behold når jeg påstår at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag. Ja, vi får se om du enig når jeg forteller mer om litt. Det